Seranyawa, nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,